Vi har kørt os denne flyplæt i for stort, ha? Vi var ikke nødt til at flyve af rukkelig karri, og man nødt og smus. Hvor tror du, der var fyn næst på? Gitte! Gitte!